0: Yo. Ekwa. Yes, se mothe. Tsaranya na mo lwana betse sipinyana.
1: Ah, em khotse ke sipiye eng re ya tlaseng.
0: Mata wa re yeo, ape mme re ke betse yongwe pe ke yona, ape tlase e furona ko ene ne mara.
1: Wana mkhotse a appreciative. Wa tsa re motho o busy gampe, o tshe rena kwa gagwe out of her busy schedule gore a be le rena.
0: Jo, na ke go tshisho re ke tshutsa mohuta manly said. Ne. Kore ina kwene nena sentse bo re a khutse no tornya ka tla sem furu so mara mato.
1: Go tsa pa di exam di thomi le gane wena. A o tshe education serious again.
0: A ke gane mkhotse ke ro ga re wa mpona ga re ra classing one bjale. Ana ke re tshwara shipping yana mo hona go fetse. Ke mo go fetse go tlo tshe di furu tsena ka kwa.
1: Mkhotse no witi a wa. E bile mkhotse.
0: Ma ke betile gorilla pool mo. Tswara.
1: Ah e ke re ke shapo.
0: Ao serious mkhotse re ntwe sentse fele before tsana ka go.
1: Mkhotse ke nyoka botsa something.
0: King.
1: I can't wait to refetch the exam so that I can spend time with my man.
0: Ah o thomile abo thomile le sedi yo man o ramang se gata marugwana sela go itse mangi.
1: Ai wena le jealous ya gao. Kana why can't you be happy for me?
0: Ah wa mkhotse ba serious mkhotse a bua. Ke neng e pelwa ga go ba ithathamolla o sa buele tsa again mkhotse.
1: Mkhotse wena o kushisha. Kana ge ba re love is blind ba bolela kaeng?
0: Ya ne a ke a kushisha ga le mkhotse. O ka thalefa ke re o ka smart wa thalefa ka dibukeng mara tshetseng o ka mo go ga thalefa ka ile mojolo ona a odom mogotsi o stupid sa mathomo ka re ga mojolo he
1: mogotsi le ronyo konro ga o gana le nna wankwa
0: ha ne re ke no betha di gorilla puli tsa ka gona mo ke fele tse kene ya ka ile wena mogotsi o mpaletse o omile thogo le sedi
2: mphana ka gwara di tsane
3: le fedi ntwana ya ga fedi
2: phala ka go bona e bile wa dlo wa bana e bile o thoma ba le yellow bone
3: wa bona wena o ka re kgalwa mpono ntse bona re ntse ke go kira o ntse di cabbage go
2: ai
3: ka go ruta masine ne go rompetha ka moya mara ka re le go ona ga le go ibizi nyana ke no pushisha bona ei ele mam thotse ga diga mogo ke biale
2: a khona wa kitse a student ngwana ka ka on level 7 ga no re bona
3: hape mona ke le ke bona di dadin jela ke go go sho ga re ke nna bana ke beng mo ke nna bana hape ke sho ro bana di lotsela tsa gore ke re wela ka di top mamma ona go hona ga top 5 serious ba fana nya bana ba kwa morao ba le ba phela ba bela kudu ba re he gwara ke o to bona
2: ba kwa no I'm proud of you e re ga go latsa phatleng fada
3: mo ah wa to ba mane mapi ene wa lo wa nyana ne ke ba boela kwa ga sekukhule da
2: a ke re wa kwa jalo thomo tla pakalagana ke dilo mantjo di bulelang
3: e bana
2: a wa
3: na ba re khale ke sare ke ya senya ke re ke nokupetsa gore at least e ke bona o phadi maso
2: o sinje le khale o sinje
3: leta go bo o ne o se ka nyoka mpotsa re wena a wa ya da
2: vela ke ya wena o tsena kae o tsena kae wena
3: a ha tla
2: le o thoma bolela lo tsa o thoma ba le go bo mo ntsho le go feta ha o sa dilo wa jwana ha
3: o sa dilo bana mfeto ke shego dira na ke botse re tlisitse wa jwa da at least bra socks le na be happy nyot ba be bona mareka ro ke tswalela ka ntle ga ne mogekulo la go o tshwantse o bona ka so fedi blessing tjo tja gona ba reng ba re fa tjone
2: ke ene eng kwa rana go ga ne bra socks ke time a go mo bekela so
3: e bana o re biang o re bra socks ke time la e mona bo bona bra socks ke motsebela e fa ndi wa no gape o se ka lebala ka ku ke na le se sentlhatse ke ngwana ma a ke re ke ngwana bra socks
2: ha ke nne ke tsena ka gore ntlhatse ke ngwana papaka o ne papa wena gware
3: o ne go theleng
2: o ne papa na
3: he
2: o ne le papa
3: wena mona go theleng ka go tsheka papa o go tsheka papa he ke re bo bra socks ka go ka bona ka mo khosi re ntlhatse ka gore go pala biang gore wena go tshwara shapo mo
2: o tshwere mang jang gwara a ona papa a o tsebiselo o khomolo o vipe molomo wa go
4: hao wena pai o hlodi rang moki ka re mma motlhakela bobedi o tshwanetse ba o isikolo
0: ha bo mara se tsama peke a ke le nna ke ba re ka gona mo back of the moon ke sentse ke tlhama ka hore report re gore joana ke no tlhama ke feela ka re ke na kotla le gona nna ke bile le class for go fera so ka re ke tshisa go ka go tshola tsho re keng a ke feel sharp ke a lwala ke no tla bana mo spaneng wa bona
4: o nyaka ya go fodisa tlhogo
0: ah ebile this time out working le jwala nka bona o ka seng dirisele ba bona e ntshwere mo ke tshwere ke gangster love ya ngwa
4: hey wa re phai
0: ya bo tshwere king le ra tlo le ntshwereng ene mampekeng pelo ya ka ya fisha enye ka di ice cube ke di bemo
4: o ithobe thobe
0: yo wena yo
4: khane go dirang ba go roba pelo gane
0: no it just that nako ya sepela ba bona nako ya sepela ene na ke bona ka re dilo tsa ka tsa maratu di shetse morago so ish I can understand di batho ba ntse surrounding ne ka re surrounding ya ka ne ba mphala ka stress sengwa go pushisha ene ba ka phala nna joang ele nna queen hape na ntebelele po po I mean like take your time take your time
4: ke ya tsebo ke go tsebaga botse mogotsi ka re wena o se phala phala o ngwane nyana wa technology wa go ke rata kudu
0: so ba tsure king ana ke kerate fela ke kerata le motho la baka Hulk waka le gwaralaka concrete yaka kuro bona ke sna motho la ne mampekeng ntshono ngwe ya yema ke bona le swiswi fela
4: so maka yeka
0: nge ke hama ka di pipe ke le sokhe
4: yelo o nyaka gwara
0: ke mo nyaka mo ke mona
4: e ya ga gwara we
0: he
4: bona ngwe ngena technology mo sadi le rato wa ke kagela
0: gorar ke ka konye botso re ke ga bogwara wena
4: o fetha o tsopele le fielo a o hwetse o fiela
0: he
4: gwara ga itse sekolo o ya gae
0: ena pe khale ka mona la ke khale ke mona o ntimeletse a ke a tshwere di phone ha n text ya ring mara a tshwere king ere o right ere ke tlogela di buka tshene tshe mo khene ke ke time ke kwa bogwara ko mona maybe dilo tsa ke le tla ba ma 10 december tshe ya christmas e bile di 31 ke di tsa last year ke mo
4: bona o bo mapiele le di aw sariki
1: nga di buatse
4: e le gore le dio pakisetsa kae sa le go seng ka lebaka la gore nna kere ke ya kwa wena
1: ha nna dula re ke tlhagane tshe hle wena
4: ai mara ka ntse ba gona a itshwenye re ka nemelela gana mo pateng ish
1: ba tsaba
4: ke na le mogotsi o mongwe o lwala o lwala go lwala e bile ka mogoshi tsa imetsa rawa na Jesu go polaneng
1: he batho o bula ke motho no way
4: a ya ka mo spetela ha kit mal di petela ga po o tsena etjo a o tsena etjo ba rona le bolotsi ba kankere
1: o tsiba kankere
4: eh
1: hello mora di ba go ke mrata wena wa do go pula ma spanyoli wena
4: eh gape e go paletswe di petela ba re ke bolotsi ba kankere ke di ora eh gape ke ne mo ga di mo moe a gona ye le goreng bolotsi a botsebe pele ke di ora eh ke te ke bule di channel wena wena o gone go mothusa
1: mara wa bona ye wena o ka re tlompalela nana ke thusa ka ka setso
4: o
1: bona malotsa la mohuto motho a nyaka batho ba nolaka kwa spetela
4: e re ke go botse mo ga di buaka go tsena a itswa mola go ra o reng bulwetse bola a sibeka spetela a o la ba mo nepile
1: o ra re o thoka masibanyo
4: a batho ba ga ba mo nepile go re wa tsare ke se fola se hwekile molomo sa letsweleng
1: wa bona bene o ebe ya ga botse letswele
4: eh
1: a go tellega nne ka kwa se ba to mothusa mogala di na re nyo go to hwetsa gore re tsenne di pitse tse di tsanya ke nrena tle batho
4: mara motho la ga tsena spetela a itjwa ba re aba bone bothata ke nagana gore wena kwena o sentse mothusa
1: wa tsa keng mogadi bo aka na na she motla ntshwarela motho wa ke monyake ka kwa ndumbeng yaka a ska ba le ka aba do taka kwa ga se ba nyoe
4: ile gore ke o moisha ka enna
1: a no go tellega nne kwa dipetela ha u bona nka se gone
4: ish gapelo wena e
1: ene le gona wa tsa e bile go ipitsa re bo tonketela kwa eh o sa tsita ba tshelo motse di bo se bya ngwena o mo gadi wa
4: e le gore ke tsa ba tsa mokutsa mang
1: ha wa gape ke buditse speaker rona le wena re ya kwana wa tsa re monwana le lenala
4: sho ai
1: eng re ke fetse o fetse o fetse sha sfata go sa o gane go dira eng
4: a wa ke rile re ke fetse re tla bolela
1: a wa tiele tsa gape
4: ke ke eng na
1: ka mo tsela gore re na pere go di se se gore gore a lokele pala monwana eh go bona monwana wa ka o nyoko phadima
4: nambile gebe monnao ke ra ola o mogamileng a paletse go go ape shapala monwana ngwana bo mma wa itse kae
1: ke mogamile
4: Yewena na po ye megana mowe o ya kae
3: ai man gore le ka re ga mashaba shaba gore o nya gore go ntsha batho ba re go bonetse
4: eh o re buruti
3: o nya go gwisha complex
4: ka buruti we le ntshile go kgopela re o le metse wena e ke go bona waka
3: e mapile go ngwelela le ka plan sa ma gore putsa ntsha ba re batho mo bo ne ke molong na
4: ga bona o tsotsi e bile wa go kolota
3: a re tlola ka dikono o bona mo go kimeng ka bona mampeke ke swere ke stress e monna maphodisa a ema ema le kwa kirekeng wena o tompotsa ka challenge
4: aga gore mapodisa phutha di tshabaga le nna mphuthe phuthe ka moya botho wa bona o ka se sware ke mapodisa ka ro ka sempedi tshwanelo jaaka awa khule go ngwae
5: e mapile gore go phutha phuthe orang ka ka mure gape mo o no potse gore a re sa tloya wena ke go bona uru o se nokwana wena o ya
4: bolos bona
5: ga wena nthwela ya ka ka mure ibe re e kwanetse ga botse o taba rasa batho ba tare
4: ko wena o ka go kusha go se ka mogonono
5: ah wa man ah a ke ka no bona bo jupiter le bo mars mara ke ra re ge re ra re le sa re togele
4: a e gone gale ene bona botati cha
5: ah e wa bona belo u thomonya go yoga rwa o wa ngharasa batho ba re lebeletse man go bolela
4: bo gape nna bara ba kaka kwa ba bolaya ke tala a o ne o ntathela le nna ka topatopa cruiser re ka swana le bago
5: gane mampeke o ya mmereko tšhelete o yangkaano dia
4: eskamputa ka mmereko
5: bona ke go boditse ga botse gore tšhelete o ka se fetse
4: phutha ditšhaba we go na le number phone tsa lephodisa le leng
5: ke ne
4: number phone jaga
5: ema pele o ne jamang
4: ke tsa mo founile botse
5: la pela re ke tsache ka mokolo ha ro ka re go neta o nyana ka mo
4: a ite
5: o sa bue
4: ke ke tle bue wena wa ka bophelo ka moka le sucks o di ga nyana bona motho putha di tsha nna mo go bona nna le wena re mo lona le lena a re tlo ga gontsha ke se nna le wena re tlo ga gontsha
5: mampe ke re go botse tshwara ke ga re go
4: botse e tisha
5: a ke re wa e bona re go botse mo mpona o ska ba lebella le zipi ya bro
6: mane manare
4: eh matu
6: la tsiba ke duchi ka gopola ka tabela be ke boledishana le na ka yona ya thoriso le sedi go ba humanela balekane go godisha sefane
4: a wa thoma ga botse botsa ona re ganggano wena ga botse o tshwetse taba tsa bana mara
6: a ke na le tsona mmane no ba go nore ile na motho a eta go lena sone jo ra ikokobetse mana phela le planetse o renye o nka motsana ka strategy go
4: botse go re ge ba no o nyaka le siana ka mogai
6: eh
4: la thoriso ke lona le lukile re godisha sefane le se di ga dirile ngwana ka mogai o tlotloga a ya ka gapa
6: a o shala o itse a gre ngwana o re ka mo adopta na le joge gape re go tshe matsetsa
4: la adopta ma
6: ya na ngwana no no we wa le sedi
4: ya kwa o le tswa tlhama ise o no tsena ka mo wa tlhama o le tswa go taramoga wa e kotlola o e kotla
6: ha le la bi a ke ala pa le fofa wa o mpola isha mo shuma
4: kwa
6: mola ke ipotsa gore ne lena re shusha
4: no e mapile maloba o tsene mo wa ita tlhela sofeng
6: ayo yo ne
4: ne ngo tsena o go geisha dieta mamma tla ke mo re nyilapi ha no lo lapisha ke eng
6: e le gore lena mmani wa ka re le tshaka lenna
4: awo ke tshekane le wena gape re ko go botse le marogo wa gago o ka lebelela ditshonopotse o ka re dinamile di thoma kgafa-kgafa
6: awo joy o re o nyaka monno mo fit a kwane le banna ba mekgaba
4: ka mogoreng
6: e re ke emelele ke le
4: bontshe o re magabotse
6: lampona
4: a e wena gape a e matume a se nna ngwana ebile
6: ke shotsa ka phege fela
4: a re tlotlharenganga matume nko wa mogele
6: mmane
4: le matlhwana wa gago a bona a fetogile
6: a le rabe
4: ya gago o lusitse weight o dula o la
6: ke a le go shishitswa ba cha go ba handsome ka mogo ke bolela byane
4: bona o tlile le fase wa nkgwetja ke le gone
6: ke
4: tsiba go ya ka ke ke bolela nko o ifetsebe tlogela o segasega ka bakala gore ntwe ke bolela e

0: Taba go Radio 10 re ya go sedimusha.
1: Ke a go leboga Brian le Sontaga motheletse thobela. Tse ke ditaba tsa iri ya botshelela. Taba kgolo e reng e re motlatsa mo president wa naga Paul Mashatile o tle go kopana le komiti go rerisana ka ditherisano tsa bosetšhaba tseo di amago ma Afrika Borwa. Tekano ya dikgweditse mmalwa tsa go feta makala a go fapana a swere ditherisano go bolela ka ditlhotlho tseo di amago badudi ba naga ya Afrika Borwa fa o go akaretswa go ditherisano tsa baswa tseo di bego di eteletswe pele ke baswa. Lekaleng le lengwe la batho ba go phela ka bogolofadi leo le bego le tsenetse ditherisano tseo di tsweleditsego go tšea karolo mekgwa ye botlhokwa ya go sepelega. Makala a mangwe ke a badumedi, baswa le basadi bao ba laeditsego boikgafo bja bona go netefatsa gore setšhaba se tšea karolo ditherisanong tsa bosetšhaba. Mashatile o re ditherisano tseo tsa bosetšhaba ke tša go netefatsa gore maAforika Borwa a tsweletša ditharolo tseo naga e lebaganego le tsona. O tšwetše pele ka gore ditherisano tseo di tle go matlafatsa botee le boitshepo bja badudi nageng ya Afrika Borwa.

e ke le beritsebetse tso sešhene motšhedetse gona pele e re kwatara pele ga iriela ya boseswai fale ke tlogana pele ke leboga bo memora mmala ba tlile ka life science paper one le bakwele re lebega le maetapšo a gago le theletso ya gago le lena le letse go megala re le leboga nna le Mr. Bepe re raka mokgo re pele re a tswa re ya ka gare ga tshwantshetso dikgao ya rena ya mararanko ke ra re ya ka gare ga lenaneo la rena la go motšega re tswele.